0: ni lọjọ kini ninu osu kewa ini igan lo pe ogbon odun o le meji odun meji le logbon ti baba wa Aliaji Oloye Oloye Lamidi Atunda Ajalaru mayi Olubadan ti le Ibadan nigba yin won iyan lagbo le Ajalaru lagbongbon ere lo pe odun meji le logbon ti baba yi fi aye sile Olorun jo tun ba mi gbagbo won waju ton duju ko Olorun je ko da iyan ton fi sile ko ni baje o Aliaji Abdul Kabir Ajalaru omo baba Olugbe nina ma kidi be si ti gbogbo eniyan aya won ojo opo yi boya ipe kan tabi meji kemi dide ki ma lo ni todo mi e fura o e sora o e ya laju wa o a ni rin ojo ti bi npo na iya bi jele gusi mi dada
1: nje mi re o
0: ami o
1: odo mi re na gba yo tu ala
0: o mi o mi o
1: odo do best nigeria
0: amen
1: eyin mi ma to e ja ra yin o
0: mm
1: ma duro o odo ni ye abuku ti kan o
0: mm Hello. Ma ja gora we ja laju wa laju e loruko eto yi lagelu le tin gbo 96.7 fm ile funfun bala felele ni le ibadan ah la kuku mo hello
2: bigi bigi
0: lara mi
2: ah bigi bigi
0: ta lo wa me
2: omo je daddy
0: omo je daddy o sa fun jo lara me sa la fi alo wa
2: o wa de la re la dupe
0: e ja laju wa o
2: e wo ogbo lo gbogbo fi ko ni radio ti soju o
0: Hello, eja ka so rejo mejo bo yen sha laju yin eyan laju yin hello eba eja ki ma gbe gbogbo run todo mi lo le wa ki ma ba je ko to le gun tunu dixin ko to di pe ma fi ikuku ni le mi ku nbi oluware mi lekun adesina big man presenter 08168988951 eja laju wa o a ni rin lojo ti bi npona aku odun mi ni ra o asopo elaye o nigeria oro re agbo ona ba wa tun se bi to ba kusi isu dixin lataliano mi ni gbo pe e ku se brother mi big map presenter mo no le ni ka pade lose tun bo lori eto yi ko si se le ni o eyin si se oba e ma gbadun eyin ni se owo onisowo ba dide ya je ori oru enu oje eyin yen le lo bi se le ni lagbara olohun apamo wo fun gbogbo yin o atajiri fun gbogbo loja patapata out atajiri leni ati lojo gbogbo a o de ra anu gba ijade wa lo si bi ise lo everywhere leni ko ni mu ibi ati ebi dani o a o lo ri adebo ri lagbara lo en lebe ku kale Remi Adesina big man presenter loruko mi en le o odijo mejo thanks so much and God bless you ire o
3: la gelu efe jagaba gbogbo retio

Wednesday àti Thursday. Yẹ kẹ ti mọ pé àwa lọ́kù. Ati Folakemi Mighty ati Gbenge Oyato ki la ri gbo le totoku ba se wa n bo yi ni nsin bayi latago kansago meji ati mi ati ni a meji ijila jo nbe nbe so laare o mega chaidi nbe nbe eyan wa a lo polowo oja ba polowo oja tan ka se e tu gba eyan meji ni o gba 25,000 lori ka se ilu ni baba lo ti ka se e tan eyan ara le nta mu bo eyan ara le e ba wa dasi looto ibi ere ni an ti ma mo ooto ohun mo pe Folakemi mi ni e lana o ni ma bebe ṣugbọn okunrin lada emi o bebe ṣugbọn latana bayi ko n ko jabele ni kalu kini ṣe ti e bayi ti n ba le ri ogun ele ija tan ti n ba le mu mọra tan jẹ ko mo ṣe ti e ko n ko jabele ti n ba le ri yọ mo ti mo yan yọ nu ọlọrun ti gba mi lọwọ ẹ nu mi le se without her ṣugbọn ni isin bayi bi ba le lo bo se nlo o ti fe o ti 24 hours bayi o ku de ko pe 24 hours o ba le pe 24 hours ko tun le le die e lo pe bi 36 hours bi ojo kan atabo tun mo mi ti pe mo le daye mi se ni lo to mo so lara mo ni ni bebe mo si bebe na ma bo ja lo di radio ni rara kin lo ko date mi se na kin ba se temi ogbon seju kin kuro nbe o na bo wa se ti eyan ara le yin le so fun mi bo lo gbo wo ni nta si de nda e un ni wo bi o ma bo ko wa se lo se tun e un wo o n ba mi n fe ka won ara leun eh pe mo je ko ju o bo lana won nipa nkan teyan o ba fe se bi o ko ni jo o mu aku oloko mu won leru eyin eyan mi esin eya ma bo wa joko on si asiko lo bito ni bebe be yin ara le se ba se wa bebe last last ni ta lo ti se bo to yo se number hun ti send e si latana mo oni mo si ni send e si latana gbon ku ni gba te po ti ri mi tan si fini pe ko si ni bebe sha ni ke lo de sogun laye ni are o ja lo taja ja lo taja n pada bo

0: odeli lo gbe ile baba awo kan
1: okay alajeja wa se ba ogbon eyan lele fe ri lona
0: pelu owo lo
1: gbogbo eni ba nbo kini won mu dani e lo ni won mu dani lati re yin
0: akoko mi igbowo ti won fi wo card owo ni igbowo ton fi mo se
1: okay
0: owo card la ma gba 2000 le fi gba card card le mu de waju mi
1: e tun igbowo mi 2000 naira pere
0: pelu owo lo
1: alaji ogbon eyan lesi fe ri
0: ogbon eyan ni
1: ta ba tin pe bayi ki won ma gba number number yen na ma fi le lanfani lati fi re yin
0: pelu owo lo
1: e ba yonda number ti won pese
0: number ti e pe mi si NTN 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 number mi elekeji 090 75 68 81 68 090 75 68 81 68
1: number mejeji te le pe alaji owo la bi online ma mo supa adiyin si ni yen ogbon eyan pere ni be ba tete pe ni isin ke gba number o pe yin o tori alaji bo ba tin bo si 31 e ti e ni fun yan kan kan number mo
0: ah le 31 wallahi
1: bo ma ti bo ma tin lo bayi e so po ti doze tin bo nu
0: ba ti bo 31 o ti bo le mi lodo mi mo
1: 1 to 30 number mejeji ti won yonda e o ye e ma pe sori number yen bayi bayi bayi ago mejo ni office o ti le na ti be sin ri yin office o ti si
0: be ni
1: awon yan ti ma n to be lati ago marun bo ni
0: ki won le tete ri na ara se be n ba gba number 30 to si kokon de wala ya kokon da lo
1: e ba yonda number yan ti lo lori eto ile kan si
0: 070 31 04 99 30 070 31 04 99 30 number mi elekeji 090 75 68 81 68 070 75 68 81 68
1: ọjọ́ mi látún pàdé lórí ètò ẹ̀sìn alhaji owó labi ọláìmọ̀ mùsùlùmí ní ó dàárọ̀ o.

0: Hello.
1: Ακούσε εγώ, ωραία το.
0: Εσά.
1: Όνει ουμπένει ουσί φιντάωμα. Τεπά φι ουμπένει, τεπά φόμα ντά ουμπένει. Είχε φέντα ή ομορούνι. Φέρει, είπε εκεί για ουσί. Φέρει που εκόνου για γκανφοράρι. Όνει ουφίλοι κόμμα ελέκο, του συμπατάκι κοκό. Tout le monde a fait le si on continue à faire le loyer, on ne peut pas faire le loyer. Il y a des gens qui ont fait le loyer. Ils ont fait le loyer. Ils ont fait le loyer. Ils ont fait le loyer. Ils ont fait le loyer. Ils ont fait le loyer. Ils ont fait le loyer. Ils ont fait ta wa la la fi a ni a jomo manage ara wa ni ibi ton kaluku ba ku si a jomo fomi lu ni pelu yonda ta dan waye but ti o ba tete si ye ara re bi o to se se limbi elekeji to ba tun lo nanu se wa lokunrin inu ile kokan ko si bi ti o si se ta ba ti wa gba a mo ni problem ni wa ta ba tin gba pe ise o mo wa awajo mo wa ba se mo foko lo lu laarin ara wa o la won ya ti wa tan bi awa ni o si fi wa nle oko ti an fi riri oko je an fi riri omo je ko si bi to lalafia e mo je ntan yin ile te tan lesin te se fun be ko da lalafia nbe won fi oko gbe ni tori ti ton kaluku ba de si e mo pe ko se n to lalafia e puse eyin e won ti ya nbo mo so imagine iya se ni won ni oju ona ni mama je fomo te wa se to fomo ti nbo leyin e puse olo ni fi ya buruku ke wa o ti ti sadua mo en to bi yen ti bi yen e puse
0: e seun adie adie osun ti o mo pe iru iya yi loju omo iwo ma ni ami ni fi mai ni sere o amai ni no
2: wa dada fun
0: mai mi
3: o ti ri yare bi angeli
0: to the extent bi pe pa woni lo ri na fun abo so fun won ni pe gbogbo oko lo so fun mami re mo mo so fun won te ba fe je pe mami re
3: yi eni kan mo ba da
0: ni kan mo ba da ni o si lo gbe fun ya
2: mo so fun mama pe woni ni ko na lo ki na ni ba
3: o si mo ke ya en gangan ni
0: àwọn yẹn ti máa ti ń ṣẹlẹ̀
3: wọn fẹ́ tójú oníkan mẹ́sàn
0: ti máa ti ń ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ ẹnífẹ̀ẹ́ ọmọ yín ẹ ti ń gbọ́ gudugbẹ̀ ẹ ń gbọ́ gbankọgbẹ̀ ẹ ń gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ there is a limit limitation yẹ kó wà láàrin tẹ́ máa tójú bọ̀ fọmọ yín lóòótọ́ ẹnífẹ̀ẹ́ ọmọ mi kò lè fìkan pamọ́ fún mi ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ̀ ń kọ́rẹ́ ìjì ẹ̀ ọ̀nà méjì wá ni advantage e wa disadvantage wa iya ta so ni isin boya yo ti 70 ni ibere age e boya yo ti 70 o ko ti ma close ma 70 o pe lekan yen o lo nbe ni church tori omo o nbo mo saka akiri at old age to ye ko asiko ibi gereje la nbagba to ye ko wa bi to ti mo mu ogire ko mo je akamu akamu ate ko ye ko mo wonu e ochi to lo to di bo fe gbe kan gbe phone fun woli ni eyan gidi la won eyan gidi la won se bi n tin ba so fun won ni pe omo mi o gbadun le oko re o ile oko re o se kini ke ba mi o so fun won fun awon yen o ni problem awa la lo be e wa wo ni isin bayi te ba lo si church kan ni isin te ba lo si soji to po e lo wo nu bible awon iya yi picture awon omo won ko omo won na ko si be awon eyin iya yi e gbadun atori ti yin mo ti gbe din de bi kan omo le wa gba gbadua opolopo nkan be ko ni ide adua lo titi kankan mo ponish e ni ide adua gba kudorogbo iru ya ni isin bayi to ba ya yo lo omo ohun o olodun ba mi soko fo mo mi o ba mi soko oko to se kini kan nje ti won ni ipe ta pe jopo ta si ku alaisan ta ba pe jopo to ju e ko ni ku e ko tin bembe mo fe je almulo did it have been done already omo yi tin lo o tin lo ninu osu ta lo tan bo e ko tin bembe e le ijobi rere loju ara yin ah hello
4: okunrin ni Abadupe
0: yada sola
4: e ni damu
0: ami ala
4: okunrin ni Abadupe wallahi oni ka Abadupe e ba ngba le mi ko mi mo se barika eleyi e se yawo re iya yi o si da o da rarara won fe ko gidi ko omo o Baba ye pe bi en se nba lo Olorun je omo won laluyo o. Eh eh nikan so lekan. Won ni oye ke eyan mo fo mo do bi. Ke se gbogbo bi o. O mi ni ogba nonsense. Emi o le gba ru o ile baba kugba. O ti ku o le oko kun ni o ti ku o bi keji. Bi baba bi mo be se won ni ma ka fun. Okunrin ni eje Abadupe. Olorun o se yawo alalubarika fun. E pe to baba oloye. Ali osun ade ye gbogbo le mo ki o e ma ma se o
0: amin olorun e seun e si gbe keke wa e si gbe keke ni e si wa keru o si keru o si lo si ke gbaru wa si wa keru o si lo kai this way hello
5: hello
0: yes
5: hello
0: e kalema
5: E ka ne sa.
0: Yes, Gbenga loruko mi mo npe yin lati Lagelo FM.
5: Yes sir.
0: E play cash here.
5: Beni sir.
0: Se ti jeri.
5: Mi o jeri o. O ti todun kan.
0: Eh, ye kan ni egbiyanju npa te ngbo pe asiko to fe pin obitibiti owo.
5: Beni sir.
0: O na ti se nu 25,000 naira kokko la le yan wo yin lo bo si.
5: Olorun seun adupe
0: o. So ma ke ma pe yin, won pe yin. E ko ri. Congratulations. Thank you ma.